Ja se on sit on mai. Mä loo sit on mui vai. Gang bang drive by. Ja me se kuul mai. Kui bulan gaas. Ovo jet fard hype. Tässä godina fard hype.